Och det är så är det nästan inte ring. Så vet av någon beställa jag ser det är somos pueblo es ojín, siempre nos ha protegido, sobre todo pueblo sea la gloria siempre a reina, reina con poder, sobre nuestra linda reina.